Ролер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

0: Курби Азгур дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомонию 24 дирам, 1 евро 10 сомонию 67 дирам, 1 рубли русӣ 11.3 дирам аст. Ҳамин гуна имрӯз 1 манати озари 5 сомонию 43 дирам, 100 драми арманӣ 2 сомонию 52 дирам, 1 лари гуржӣ 3 сомонию 52 дирам, 1 дирҳами арабӣ 2 сомонию 51 дирам ва 1 юани чинӣ 1 сомонию 37 дирам арзиш дорад. Гордон Лонсдейл дар бораи Карнеги гуфта будааст, ки ӯ як вақт худашро дар тиҷорат санҷид ва муваффақ нашуд. Баъд ба хулосае омад, ки ба соҳибкорони дигар асрори муваффақ шудан дар тиҷоратро омӯзонад. Мушоҳида мекунед, ки ҳолату рӯйдодҳо ва воқеаҳо дар зиндагӣ такрор мешаванд. ҳамин андешаро шояд шумо ҳам бо тамошои наворҳои мушовирони зиёди тиҷоратӣ дар сар дошта бошед, ё не.
0: Курби Азгур дар Азия Плюс.
2: Сурдинав дар Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандай муваффақ иддару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Voice Radio Asia Plus.
2: Astro. No.

0: Роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Сочне, восточне. Радио Азия Плюс.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азиплюс.

0: دارکی جون
1: ساعت در تاجیکستان 15
2: بچه جون کای خونه دور میشوی
3: مونار جون پول جمع کرده ایستادم
4: چارو سالها انتظار شوین ایپاتیکا از اس خاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 مو 22 فویز سولونا اس خاتا بانک برای نزدیکان
1: خبری روز در آسیا پلیوس
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Тоҷикистону Беларус харитаи роҳи рушди нақлиёт ва логистикаро таҳия мекунанд. Доналд Трамп аз замини Украина бо мушакҳои иловагӣ патриот худдорӣ варзид. ЮНИСЕФ аз ҳалокати 300 кӯдак дар навори Ғаза хабар медиҳад. Шарҳи пурраи хабарҳо. Тоҷикистон ва Беларус нақшаи роҳро барои ҳамкорӣ дар бахши нақлиёт ва логистика барои давраи солҳои 2027-2030 таҳия менамоянд. Ин масъала ва рушди ҳамкориҳои дуҷониба дар соҳаи нақлиёт ва логистика дар мулоқоти муовинони вазири нақлиёти ҳарду кишвар Шоиста Саид Муродзода ва Сергей Мацуков дар ҳошияи ҷаласаи навбатии комиссияи байниҳукуматӣ оид ба ҳамкориҳои тиҷоратӣ ва иқтисодӣ байни Тоҷикистону Беларус баррасӣ гардид. Ҷониҳо ба мувофиқа расиданд ки ҳарчи зудтар низоми рақамиро барои мубодилаи иҷозатномаҳо ҷиҳати ҳамлу нақли байналмилалии автомобилӣ ҷорӣ созанд. Татбиқи ин механизм шаффофиятро дар раванди додани иҷозатномаҳо, мубодила ва истифодаи онҳо таъмин намуда, расмиёти маъмуриро сода мегардонад. Ҳамзамон ҷорӣ кардани низоми e-permit ва мутобиқсозии расмиёти дохилӣ бо стандартҳои муосири байналмилалӣ дар самти рақамикунони хизматрасониҳои нақлиётӣ мусоидат хоҳад кард, гуфтанд ҳамсӯҳбатон. Дар пай ошкор шудани қариб 13 миллион сомони зарари молиявӣ дар шаҳрдори Гулистони Суғд, Ойбек Кобидзода, сардори раисати молияи ин шаҳр боздошт гардид. Дар ин бора Сафар Салимзода, сардори раисати назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Тоҷикистон дар Суғд хабар дод. Ба ибрози ном бурда, то кунун миқдори зиёди зарар барқарор карда нашудааст. Дар натиҷа нисбати сардори раисати молия Гулистон ва роҳбари ҷамъияти нигоҳи нек Шаҳло Мирзо Ахмед ва бо модаҳои аз худкунӣ ё исрофкорӣ баромадан аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ сохтакори ҳуҷҷатҳо ва расмикунонии пулҳои бороҳи ҷиноят ба даст омада парвандаи ҷиноятӣ боз шудааст. Номбурдагон таи 9 миллион сомони маблағҳои давлатиро тасарруф ва аз худ намуданд, иброз намуд Салимзода. Доналд Трамп, президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, аз таъмини Украина бо мушакҳои иловагӣ барои низомҳои дифои ҳавои патриот худдорӣ варзидааст, хабар медиҳад Financial.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Нитро Энерджи Харида, яке асе сертификат робама благогазор сомони бурткун. Рамзро азарчай Нитро Энерджи. Дар сомони Нитро нухта тиджей бакайт гир. Ваю онро. Тарихи СМС бо навиштани номуна саби худ ва шахри зист бараками 93-959 чорто сифр фирист. Иқдом ҳарӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Нитро нухта тиҷей. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст надеҳ.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
5: Гурби Асъор дар Азия Плюс.
6: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомонию 24 дирам, 1 евро 10 сомонию 67 дирам, 1 рубли русӣ 11.3 дирам аст. Ҳамин гуна имрӯз 1 манати озари 5 сомонию 43 дирам, 100 драм ярмани 2 сомонию 52 дирам, 1 лари гуржи 3 сомонию 52 дирам, 1 дирҳами арабӣ 2 сомонию 51 дирам ва 1 юани чинӣ 1 сомонию 37 дирам арзиш дорад. Гордон Лонсдейл дар бораи Карнеги гуфта будааст, ки ӯ як вақт худашро дар тиҷорат санҷид ва муваффақ нашуд. Баъд ба хулосае омад, ки ба соҳибкорони дигар асрори муваффақ шудан дар тиҷоратро омӯзонад. Мушоҳида мекунед, ки ҳолату рӯйдодҳо ва воқеаҳо дар зиндагӣ такрор мешаванд. Ҳамин андешаро шояд шумо ҳам бо тамошои наворҳои мушовирони зиёди тиҷоратӣ дар сар дошта бошед.

0: Osiyo andar Tojikiston 16.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی
2: مونار جون پول جمع کرده ایستادم
3: چارو سالهو انتظار شوین ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 مو 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکو
0: خبری روز در آسیا پیوز
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Тоҷикистон ва Беларус харитаи роҳи рушди нақлиёт ва логистикаро таҳия мекунанд. Доналд Трамп аз замини Украина бо мушакҳои иловагӣ патриот худдорӣ варзид. ЮНИСЕФ аз ҳалокати 300 кӯдак дар навори Ғаза хабар медиҳад. Шарҳи пурраи хабарҳо. Тоҷикистон ва Беларус нақшаи роҳро барои ҳамкорӣ дар бахши нақлиёт ва логистика барои давраи солҳои 2027-2030 таҳия менамоянд. Ин масъала ва рушди ҳамкориҳои дуҷониба дар соҳаи нақлиёт ва логистика дар мулоқоти муовинони вазири нақлиёти ҳарду кишвар, Шоиста Саид Муродзода ва Сергей Мацуков дар ҳошияи ҷаласаи навбатии комиссияи байниҳукуматӣ оид ба ҳамкориҳои тиҷоратӣ ва иқтисодӣ байни Тоҷикистону Беларус баррасӣ гардид. Ҷониб-ҳо ба мувофиқа расиданд, ки ҳарчи зудтар низоми рақамиро барои мубодилаи иҷозатномаҳо ҷиҳати ҳамлу нақли байналмилалии автомобилӣ ҷорӣ созанд. Татбиқи ин механизм шаффофиятро дар раванди додани иҷозатномаҳо, мубодила ва истифодаи онҳо таъмин намуда, расмиёти маъмуриро сода мегардонад. Ҳамзамон ҷорӣ кардани низоми e-permit ва мутобиқсозии расмиёти дохилӣ бо стандартҳои муосири байналмилалӣ дар самти рақамикунонии хизматрасониҳои нақлиётӣ мусоидат хоҳад кард. گفتند همصحبتان در پای آشکار شدنی قریب 13 میلیون سومونی ضرری مالیوی در شهرداری گلستانی سوخت اویبه کوبیدزاده سرداری رئیست مالی این شهر بازداشت گردید. در این باره سفر سلیمزاده سرداری رئیست نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی توجکستان در سوخت خبر داد و ابراز نام برده تا کنون مقدار زیادی ضرر برقرار کرده نشده است. در نتیجه نسبتی سرداری رئیست مالی گلستان و رهبر جمعیتی نگوهی نک شغلو میرزو احمد و با مودههای از خودکنی یا اسرافکاری برآمدن از حدی و کلاتهای منصبی سوختکاری حجتها و رسمی کنونی پولهای باروهی جنایت و دست آمده پرونده جنایتی باز شده است. نام بردگان تای 9 میلیون سومانی مبلغهای دولتی رو تصرف و از خود نمودن. ابراز نمود سلیمزاده. Доналд Трамп, президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, аз таъмини Украина бо мушакҳои иловагӣ барои низомҳои дифои ҳавои патриот худдорӣ варзидааст, хабар медиҳад Financial Times. Трамп дар ҷавоб ба дархости Владимир Зеленский, президенти Украина, гуфтааст, ин навъи силоҳ барои ҳифзи иншооти Амрико дар ховари миёна зарур мебошад. Ахиран Зеленский хабар дод, ки Киев дар айни замон ва мажмӯи мушакҳои дурпарвози патриот эҳтиёҷ дорад. Дар ҳамин ҳол Трамп илова кардааст, ки президенти собиқи Амрико Ҷо Байден ба Украина ба маблағи 300 миллиард доллар лавозимоти ҷангӣ интиқол додааст. Бо ин роҳ Байден ба масрафи бемақсади захираҳои дифоӣ муттаҳам шудааст. Ин дар ҳолест, ки як рӯзи пеш Доналд Трамп аз Пентагон дар бораи вазъияти захираҳои мушакии кишвар тавзеҳо талаб кардааст. Тибқи маълумоти расонаҳои Амрико, захираҳои мушакӣ Патриот ва атаки МСИ Амрико амалан тамом шудааст. Дар давоми 300 рӯз пас аз оғози таваққуфи амалиёти низомӣ байни ҷангиёни Ҳамос ва нерӯҳои дифои Исроил дар моҳи октябри соли гузашта дар навори Ғаза дасти кам 300 кӯдак кушта шуда. Ин матлаб дар баёнияи хазинаи кӯдакони созмони милали муттаҳид ЮНИСЕФ зикр гардидааст. Роҳбари минтақавии ЮНИСЕФ дар ховари миёна Эдвард Гейбедер изҳор доштааст, ки дар давраи ҳисоботӣ садҳо кӯдак ва бисёри аз онҳо ба таври вазнин осеб диданд. Фонди ҳифзи атфол бори дигар ҳушдор додааст, ки кӯдакон дар саросари навори Ғаза ҳамчунон аз камғизои шадид, беморӣ, набудани оби ошомидани бехатар ва низоми беҳдошт азият мекашанд. Дафтари Созмони Милали Муттаҳид оид ба ҳамкориҳои корҳои башардӯстона бо истинод ба мақомоти тандурустии Ғаза гузориш дод, ки аз замони эълони оташбас дар таърихи 10 октябри соли 2025 шумораи умумии фавтидагон дар Ғаза ба 1209 нафар расида 3943 тани дигар дар ин давра захмӣ шудааст. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها رو در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
5: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салон шунавандагони азиз, бинобаи тилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои иншон дар кишвар тағйир ёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хору 18 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 24 дараҷа гарм, дар Бухтар 22 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 24 дараҷа гарм мешавад. Таби болида насибатон бод.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия Плюс. Харус. Я

0: Урби Асур дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 24 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 60
0: ор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ

0: Орг дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ 24 дирам, 1 евро 10 сомонӣ

0: وقتی ارزونی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا تلویزر ها از 1225 سومونی اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی قلاپوی پختوپاز از 1899 سومونی یخدون ها از 1999 سومونی از پیشینه ها خیلی فایده آور
1: حکمتی روز در آسیا پلوس
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
2: Хобанди Хавас Ходжете Занджир Надорад. Домаст Хамин Мавджи Асал. Хой Магасро. Носир Али Сархинди.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Иммун Интернешнл дусти молиявии шумо. Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
3: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом, дар ҳама ҷо Азия Плюс.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, бинобаи иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои иншон дар кишвар тағйир ёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хору 18 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 24 дараҷа гарм, дар Бухтар 22 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 24 дараҷа гарм мешавад. Таби болида насибатон бод.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Даркишвар васаросари олам. Тоджикона васамимона. Азия Плюс.

0: Курби Азор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомони ва 24 дирам, 1 евро 10 сомони ва 67 дирам, 1 рубли русӣ 11.3 дирам аст. Ҳамин гуна имрӯз 1 манати озари 5 сомони ва 43 дирам, 100 драми арманӣ 2 сомони ва 52 дирам, 1 лари гурҷӣ 3 сомони ва 52 дирам, 1 дирҳами арабӣ 2 сомони ва 51 дирам ва 1 юани чинӣ 1 сомони ва 37 дирам арзиш дорад. Гордон Лонсдейл дар бораи Карнеги гуфта будааст, ки ӯ як вақт худашро дар тиҷорат санҷид ва муваффақ нашуд. Баъд ба хулосае омад, ки ба соҳибкорони дигар асрори муваффақ шудан дар тиҷоратро омӯзонад. Мушоҳида мекунед, ки ҳолату рӯйдодҳо ва воқеаҳо дар зиндагӣ такрор мешаванд. ҳамин андешаро шояд шумо ҳам бо тамошои наворҳои мушовирони зиёди тиҷоратӣ дар сар дошта бошед, ё не?
0: Курби Азор дар Азия Плюс.
2: Сурдинал дар Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба муносибати 35-умин солгарди истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилоти амонати қарзи хурди эмин сармоя иқдоми махсусро бо номи истиқлолият барои шаҳрвандон пасандози муҳлатнок бо 20% солона пешниҳод менамояд. Муҳлати пасандоз 1 сол. Шумо метавонед маблағи худро бо эътимод нигоҳ дошта, даромади калон ба даст оред. Шитоб намоед. Иқдом то 9 сентябр соли 2026 عمل میکند. رقم برای تماس 66 11. امین سرمایه، دیگر مشکلی نیست.

0: Нитро Энерджи харида, яке аз се сертификат роба маблаги 1000 сомони бурт кун. Рамзро азарвчаи Нитро Энерджи, дар сомонай Нитро нухта тиджей бакайт гир, ваю онро, тарихи смс бо навиштани номуна саби худ, ва шахри зист, баракамі, 92-959, чорто сифр фирист. Иқдом, харузи джумуа, дар радио ему суати нуздагуси баргузор мегардад. Муфасал, дар сомонай Нитро нухта тиджей, як зарвча, як им конят. Онро, аз дас нади.
1: Тароватин Авро пешкаш мекунат. Болазати юнони шинос шавет. Наугони карсасти бубудеринги сироп ва сабзаводи тарутоза. Мазай фармушна шаванта танго дар КФС.
2: Да водав дар авджаст. Не. Ин Самира ва Рустам астанд ки бо пойафзоли варзиши нави худ бо ҳам мусобиқа мекунанд. Ҳама чизро барои дарс ва танаффус дар Валверес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
3: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Ҷони оча. Асрори сиҳатии тифл ва ояндаи солими фарзанд.
4: Шарики барнома Comfort Baby. Голибуни иқдоми навбати соҳиби 4 электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии Comfort Baby нуқтати.ҷи ва ё бо рақами 3344.
5: Салом шунавандаҳои азиз. Ҳар як модар метавонад баъзан худро хаста ё асабонӣ ҳис кунад. Ин ҳолат комилан табиӣ аст. Имрӯз мо дар бораи стресси модар ва роҳҳои рафъи он суҳбат мекунем. Кӯшиш кунед, ки барои худ ҳар рӯз чанд дақиқа вақт ҷудо намоед. Як пиёла чой, сайругашт дар ҳавои тоза, суҳбат бо шахсони наздик ё шунидани мусиқии дӯстдошта метавонад рӯҳияи шуморо беҳтар кунад. Аз наздикон кӯмак пурсиданро шарм надоред. Нигоҳубини кӯдак кори дастаҷамона аст. Агар эҳсоси ғамгинӣ, изтироб ё хастагӣ муддати дароз идома ёбад ва ба зиндагии ҳаррӯза таъсир расонад, ҳатман бо духтур ё равоншинос машварат кунед. Модари ором ва хушҳол метавонад муҳити орому пур аз муҳаббатро барои фарзандаш фароҳам оварад. Барномаи ҷониоча бо дастгирии ширкати Comfort Baby омода ва пешниҳод мегардад. Ҷониоча, як гаҳвора меҳр.
4: Дар иқдоми Comfort Baby техникаи мухталифи маиши iPhone 17 ва 4 электромобили Ion Y бурд кун. Урефчаҳои Comfort Baby бихар, кодро пайдо карда ба рақами 3344 фирист. 3344 Comfort Baby, роҳати тифли шумо.
6: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан мувофи хаст. Беш аз дусат мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, хамрахи хамишаги.
3: Маро ба рузи киомат гаме ки хаст, ин аст, ки руи мардуми дуньё дубора бояд дид. Соиб.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молиявии шумо.
4: Радио Азия Плюс.
5: Барои шунидан
4: Азия Плюс.

Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармии ва осоиш ба ҳар як хонадон. Дар кишвар ва саросари олам тоҷикона ва самимона Азия Плюс.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имшом дар кишвар тағйирёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хорух 18 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 24 дараҷа гарм, дар Бухтар 22 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 24 дараҷа гарм мешавад. Таби болида насибатон бод.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио. Радио. Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баланди қул
0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи

Савдои техникаи вална шумо яхдонеро меёбед, ки ба сабки зиндагии шумо комилан мувофиқ аст. Беш аз 200 модел ассортимент шуморо интизоранд. Аз моделҳои борик барои ошхонаҳои начандон калон, то моделҳои васеи ду камераки ва зебои сайд бай сайд. Вална, роҳнамои шумо дар олами яхдонҳо.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои иншон дар кишвар тағйирёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хорух 18 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 24 дараҷа гарм, дар Бухтар 22 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 24 дараҷа гарм мешавад. Таби болида насибатон бод.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Солнце в небе, хит в эфире, настроение на максимум. «Азия Плюс» – твоя главная волна этого лета.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс. Ҳар рӯз як

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Бубин бишунав ва бирақс.
0: Азия плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

ролер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی. 28
2: олимон дар тӯли 28 сол робитаи эҳтимолии истифодаи телефонҳои мобилӣ ва саратони мағзро таҳқиқ карданд. Ин таҳқиқот бо фармоиши Созмонии ҷаҳонии тандурустӣ гузаронида шудааст. Мутахассисон 63 таҳқиқоти илмиро, ки аз соли 1994 то 2022 нашр шудаанд, таҳлил карданд. Натиҷа чӣ буд? Олимон байни истифодаи телефонҳои мобилӣ ва пайдоиши саратони мағз, сар ё гардан ягон робита пайдо накарданд. Ҳатто дар одамоне, ки 10 сол ё бештар аз ин аз телефон истифода мебурданд, хатари афзоиш ёфтаи беморӣ шоҳида нашуд. Пас, ба назар мерасад, ки метавон каме ором шуд. Телефон дар наздикии сар ҳанӯз сабаби воҳима нест. Шумо дар як рӯз чанд соатро бо телефон мегузаронед?
1: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонк Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
3: Бубин, бишунав ва бирақс.
1: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Вақти арзонии нархҳо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдунҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
0: Шарики Ҳикмати рӯз бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: Талаб кардам зи доное яке панд. Маро фармуд бо нодон мапайванд. Саъди Шерозӣ.
0: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Делай громче радио. Азия Плюс.

0: суат дар тоҷикистон 1.
1: Бача ҷон, кай хонадор мешавӣ?
2: Мунар ҷон, пул ҷамъ карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавем? Ипотека аз Эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22% солона. Эсхата. Бонк барои наздикон.
4: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо јахдоне Ромео бетки, ба савки зинаги, шумо комилан му вофи хаст. Беш аз 200 модел асортимент, шумо ро интизоран. Аз модел хои борик, барои ошхона хои на чандон калон, то модел хои васеи ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами јахдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси хамраҳи ҳамешагӣ.
3: Ҷамшид ҷуз ҳикояти ҷом аз ҷаҳон набурд. Зинҳор дилмабанд бар асбоби дунявӣ. Ҳофизи Шерозӣ.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дӯсти молиявии шумо.
0: Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии осоиш ба ҳар як хонадон. Бубин, бишунав ва бирақс. Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: 1976 барномаи расмии мусиқӣ баргузор шуд ба монанди шоуи машҳури танаффуси Супер Боул. Дар саҳна Джастин Бибер, Мадонна, Шакира, BTS ва Бёрна Бой ҳунарнамоӣ карданд.
1: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 22000.
2: Лето на максимуме. Музыка без облаков. Азия